ponda ke gibana ke mili ama kuma be umuntu bamba me batalangu ya sobe minia bulu na bulute utia mwenge na te dikoka munia